0: 자
1: 있어 좀 줘버리까 이런 말투가
2: Preterano volim da se dajem u detalje i da kačem fupu sebi od plastika.